Дам олыш күнләрне Самарали, Сермазмун вә Позитивда үткәзин. Weekend Show Рустамбек вә Парангиз белән. Шәнбе вә якшәмбе, сәгать 11-дә.

Топ лайхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лайха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары сифатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чоқкысы. Татып көрең, рахатланың ва даими миҗазымызга әйләнең. Осия асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыга ия. Реклама.